0: أعد الله لهم عذابا شديدا.
1: ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എന്നുള്ള അള്ളാഹു വായ നിറച്ച് ഒന്നുകൂടി.
0: أعد الله لهم أعد الله لهم عذابا شديدا.
1: فاتقوا

0: അൽഹംദുലില്ല, ജസാകുമുല്ലാ ഖൈർ. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാതോർത്തത് മധുരം ഖുർആൻ. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അൽ മിൻഷാവി സൂറ അൽ ബുറൂജ് പാരായണം ചെയ്തത്.
1: ഫേസ് ഖുർആൻ റേഡിയോ പാരായണ പഠനം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ഏറ്റവും പ്രതിഫലമുള്ളതാണ്. പ്രതിഫലം പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് നിയമാനുസൃതമായി അത് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. നാം തോന്നിയ രൂപത്തിൽ, നാം മനസ്സിലാക്കിയ രൂപത്തിലല്ല ഖുർആനിനെ പാരായണം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഖുർആനിലെ പാരായണ സമയങ്ങളിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനനായ മുബാറക് ബിൻ ഉമർ.
2: النبي والرسول محمد صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بريم الله بيس راديو شرطاك لين سورة النازعات دي باقي بحاجة ما نعمك نوكان لدي أيلن يمنغ لدي نوكا أأنتم أأنتم حمزة برن الله شدي جو چريكنام ملعالت تل نمال آ برن اوچارنا لا أ قرچن قدي حلق نانو شبدا برن أأنتم أأنتم أشد خلق خلقا أمي تنوين شاشم حمزة بين السماء مدن شاشم حمزة أنايتو مانيك مدودو قولي نرتي وضنم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها نون ساكن شاشها إلهاراني ماءها ومرعاها والجبال أرصاها متاعا لكم تنوين شاشن لام إضغام بلا غنى ولأنعامكم نون ساكن شاينان إلهار وطم غنى توين فإذا جاءت مد الطامة مد لازمان ننوى توتن طامة طامة الكبرى بنا يوم يتذكر الإنسان نون ساكن شاشن سين إخفاء ننوى ഉന്നത് വേണം. ബുരിസത്തിൽ ജഹീമു ലിമയ്യറ നുനിസാക്കിന് ശേഷം യ ഇദ്ഗാം ബിഗുന്ന ലിമയ്യറ ഫഅമ്മാ മൻ തഗ ഇഖ്ഫാഅന ഉന്നതെല്ലാം വേണം. വആഥറൽ ഹയാത്തു ദുനിയ ഫഇന്നൽ ജഹീമ ഹിയൽ മഅവ ഫഅമ്മാ മൻ ഖാഫ ഇൽഹാറാണ് നുനിസാക്കിന് ശേഷം ഖാ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت إخفاء من ذكرى وندم إخفاء إلى ربك منت إخفاء إنما أنت أنت منذر وندم إخفاء من يخشى إدغام بغنى من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو തെന്നുവിന് ശേഷം ഹംസയാണ് ഒട്ടും മണിക്കേണ്ട. അപ്പം നമുക്ക് ഓതാം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം.

0: അവിടെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു നിർത്തൽ കേട്ടോ. അമിസ്സമാനാഹ അങ്ങനെ.
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
0: رفع سمكها فسواها
1: رفع سمكها فسواها
0: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.

0: പീസ് റേഡിയോ, ട്യൂൺ ടു റിയാലിറ്റി.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.